Moderne brasilianske toner her fra Lauro Zanin. Den her, den hedder Each Day. Og så er det bassisten Richard Andersson her med sin gruppe You and the Night and the Music.

0: Det er trommeslageren Billy Cobham, det her. Tracket hedder Red Baron. En onsdag morgen her på P8, hvor klokken den er 8.31, og jeg, Frederik Korfix, bestyrer herlighederne her i programmet Snooze på hele Danmarks Jazzkanal. Og jeg er nysgerrig rad. Jeg spørger, hvad får du tiden til at gå med den her onsdag morgen? Skriv ind med, hvad du går og har hænderne i, eller hænderne på, til p8@dr.dk, eller en sms til 1212, og en P8 mellemrum, og så din besked. Husk lige at skrive, ja, hvem der skriver, og hvor i alverden du skriver fra. Som Jens har gjort, det er et sted mellem Silkeborg og Aarhus. Hej Frederik, jeg sidder og bakser med kørselsregnskabet, skriver Jens blandt andet. Virkelig en opgave, jeg ikke sætter højt. Senere så skal jeg på rigtig arbejde, og det er sjovt. Som velbevandret i brasiliansk musik, kan du så ikke finde et nummer med Hermeto Pascal, som vi kan dele? Jo, Jens, det kan jeg da.
1: Eu vou atacar e roubar toda a terra que quero. Agora não vendo ele barato, não, só vendo caro. É bom. Agora quando eu tanjo a minha tangida que é boa, que é assim. Alô? Ei, ei, ei. Alô? Ei, ei. Pronto. Aí sai tudo cheio da carreira. Com as cargas, eu aí gosto do meu cavalo. Nunca esqueço, não posso esquecer. Não, bota a cela, não tem boi com a mais de segurança. Eu pego de roubo, é bom. Esse não tem preço. Não tem preço não, não é pra vender não. É bom. Agora eu, quando vou tanger essa, alô, ei, ei, ei. Aí sai correndo, galopando. Tá bom? Galopiano, aí. É a carreira da nossa, é isso. Opa, opa.